0: Ja, re, nou kunnen we natuurlijk met elkaar vragen naar de kiezers die leven maar kasten wel tegen elkaar moeten gaan zoeken. Dat kan ook. Alleen al die mensen amateur zijn.
1: Oh yes,
2: thank you.
0: Kijk, we gaan het
3: alleen
0: om met de kiezers. Kamer houden dat deel op de zwaar. Ah, kijk, goed gebeurd. Eh, kijk, we gaan het gaan doen. Kijk, we gaan het gaan doen. Kijk, we gaan het gaan doen.
3: I'm going to go to the house. Mana ke tlo bua ka lenga o people society bana metapelo aka lona ba so thoba so ba ma metse mo nono mo le leng hona teng atamelang le tshwara di meke tsa lona le atamela pela di ya le matsa lona le betsebe fatshe ke le bua ha ke bontse fela lona ba so thoba qalang ho mamela selema ya tsatsi la ka jeno lo ana o tautla ka mogatonana ke lenga o people society ke le ga bontsha gore lenga o lena people society le le ga teng ha kana le tewe mane South Africa ka di 15 tsa kgwedi ya bone 2014 e le gore gana jwale ga re bua ge na le 12 years ge keteka ga ntse re tswela pele ka lengau lenana mpa ka ga rona ga teng ge lata le masabararo jalo ge le teng kwano ka go gona ga Lesotho mme re registerile mane le law office lona basotho ba eso le tsebe taba ena gantle ka kotlolo ga ke bontshe gore ona o ba setho jwang ona masotho ba eso gore o be setho sa lengau people society o qala pele ka go ba le membership o patala membership selemo le selemo membership wa ona ke legolo wa noboga kgwebo bommakgwebo ke 200 e tentse le selemo le selemo ona mosotho wa eso
0: ke le wata ke mokgatlo
3: bana mosotho wa haeso ha se ke dutle jwalo hona le ntho tseng a ta ka re go society senana mosotho wa haeso hana jwale ke go paka ke di otle ditlhogong fela o tlo atamela di office tsa rona ka rona ka mona gana di office office kholo ka rona ke mo hala ditwe Hi-Fi City motsemogolo wa Lesotho e be rena le office bothabo themane ne ka bitko ka mono no rena le office mane be rea ka teba gana le office mafting ka bitko ka mono no kana le office ka teng di tirketana tse ding kana le office tsona I mean kana le ba etapele ka go gona ha di tirken tsa gone ka go fapana ha tsona le ya tse ba etapele go direct tsa gone di kae kana le ba etapele ba ba holo mo di tirking ba eno hore le tla ikarabella ho bona le tla tamela di office tse jwalo ka tla fana ka dinomoro hle ha magao ke le bua ke go go betsa ke mpe ke sile bo ha mphato wa ka ba nne ka bangata ka mana ka studiong mme ke baeti ba gone ba tlang ka ntle gona ha mme ke kopa ba tla itlhalosa ba tswele pele ba gagatse taba tsena tsa lengao ke le bola
0: etanye ke kgona ke te boela potsong ye nngwe gape potsong ye ntse tshwana gobane ke utlwe le e santsetswa ka tsele ka kotlolo e tla tlhakela momamedi wa ka gorena lenga o ke mogatlo ge a utlwa wa ngodisa ge a utlwa gore na le function ge a tatamentsa function re feka bokhutshwanyana rona lenga o ke mogatlo o sebetsanang le eng
4: ntate wa kae ka ke ntate mofao ke ena a bua mona ke ntate mpewa
0: ntate mpewa
4: e re ke kene potso ke e reng leng ke phethe gore le natle ke tsebo e araba ka kotlolo lengau le sebetsa ka eng
0: eke
4: ka bokgutshwanyane lengau ke le tletse go fetola maphelo a batho ba batsho jale ha re tla phetholelong ke lebaka la gore dintlha ditharo tse tsa go bophelo wa motho bo ka fetoa be re bonang rena batho a tshwere le morao go tsona ntho ya pele ke gore motho a kabe le income ya kgwedi le kgwedi.

0: gare re so thudumela
1: a o mtshe o shawalala wa dilasela
0: lahlela fela
1: a bona wa dilasela bua ka motswelle ya tsa maefela yalo
0: e fela jwalo bona he o re mtshe
2: a ngwaneso wa tseba ke khotso fela kananelo e kana ngwaneso go bolela gore re ntse mosebetsi wa rona
0: ntho ke e ratang ka sealemoya wa se bona o ka supeka setla ka morago go nako.

0: nnete se sa le go bua le wa gago ntate ka lebaka la kgomo fela kgomo ke modimo wanko emetsi ee ga o le bualo a o tla basia batswadi o bine ya motho e mong ka moge ditaba di leng ka di ba rena kwa hile
1: kalagatalo ka magete
0: kao fela
1: setshabana sa kgomo
0: ee
1: e ka nnete ntate re lebeletse ka tshepo fala ke ntate re lebeletse ka tshepo eng
0: golo ya thujane ke a wa gabe he kaeloo ntsosa mmamele metlha e
1: ntate re lebeletse ka tshepo eng
0: golo ya thujane go
1: ntate re lebeletse ka tshepo golo ya thujane
0: eya ausi gana ke sega metsi ngwetsi ya tlo gore ya lapee ke batlile se ke re ya tloko
1: wa utlwa
0: empa ene e tla nne be ke nepile ga ke re ngwetsi ya tloko ga ke re ngwetsi ya lapeng heso ke tlokoeng
1: nna ke ngwetsi ya lapeng jalo o tsebe gona te ke ne sebile ke kwatile ke ya utlwisisa gona maila boroko ga re e sa le a leka a leka ntsa ga le ka o kena na a bolelang
0: ga
1: se jale ntse ke re ke leka o kena ke a bona gore a e ka nnete o tsebe ke lekile o kena mona ka mogantate mmatla selo se fumane
0: hele wena o tshwanela o tsebe gore mokopi duele wa tsebe he ka jeno gore mokopi ke mokoko madi ntša go bola e le kopi
1: ya ka nnete ke a tseba gore ke a utlwa ona tsena gore mokopi ke mokoko madi
0: ntša go bola e le kopi
1: ya ka nnete teng ke nnete
0: empa nenneng go tho le ba gamatela ke batho motho a ka tela le teng a tele teng ya motelela ruganto
1: diega se ka nako tsotlhe batho ba ka ratang go tela wa se bataba eo motlho mongwe nna ke e mongwe wa batho ba sa rateng go tela gobane a e ka nnete wa tsa ga o se otetse ntho e se ka bale o no sa bue nnete gore wa e rata
0: le ba gamatela ke batho
1: tšhe le ga ba matela ke batho go notshe jalo a tsa kobetsentse ke na le wena mona ga o sinyane jale ke ne ke re fela ke kopa go e leta
0: moneetla tshwanela ebe motho o tlholletse ke re motho e tla lokela ebe o tlholletse
1: ebe o tlholletse
0: ee tswela
1: utlwa o maketse gagolo ale ebile wena ke na le bonnete ba go o tshwantse o tseba gore ke tela ka mo ke na le a letileng ka tsela ya sa batle a o tseba kere wa santse a letile ka tsela ya sa batle le go a tlaelele
0: a batle o kokota le o kokota
1: ga a batle go kokota fela ebile o ga letileng tsa go fela kere ke moetsa kere o tsebe thojane e monate gagolo ga o ka wa e leta ya ba wa kokota wa utlwa gore na dintha di ntse di etsagala bang
0: wa nka medati kao fela wa ukwago o go tsamaokwa ka tsela e
1: ee jalo tsebe tsatsi le na mona mo keteng ke natefetse ke thojane ga botlhoko ke ntse ke re helang batho ba modimo a e ka nnete ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane o ntse a re tshwere gantle ka ntlelae ele ebile o tse ka mokgwa ke shebileng ka teng ke ntse ke tlhokomela gore ae ka nnete gore ya botlhame yona e tla fitlha re ntse re le mmogo
0: bofore ke lenyane
1: e lenyane ere ke o qoqele ere ke o qokele ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojana wa utlwa
0: nqoqele
1: go na le nako e ne ke batla go botsa maila boroko mona gore na gantlentle leqapha le tenwa ke babolli kapo batho ba sa bolleng empa fela wa tseba letswalo leo la gore o tshaba go botsa ntho